Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou

Zem stratených som v oknách blúdia očivý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen, tvár a testament.